de um tchana mava. So a sano o nemo nyamo wa kwimi ntime nko. Wusi a sufro da yeda mava ji aso. Uba kan ya sama ka sia ni a intin na raba ina dia tura ya. Era de a no pay ka sama ni ye mame. Kasa.

ama na siwu ye mi yaba yam jinin di o yon yamia o se sani pasabre e ha wu nyina ya ne dia dia be na wo fam na gwa de tumenye e ha wo be na wo fam na wo tumenye ma wo

onyame abra ne mani da swasa na mi tuma ni hebe kum ni fa peni atoye na mo bia fru ho ma no peja mani pe so no onyame kuwa mi na usha mani onyam na se ne wa ye mi sey a o papa because on good to utini and then you

wa beri ma bia ya sai na oyin anu no pa esu o fe se na wa chi dia yura e tie no how